Aji se urade bon ye ko www.planbfmonline.com no so na fe ye tumi e di hono so aji nchire e di aba na ye ka o se hono e san so online radio ko hono man se ma hodo ye kan na obeti bi kroje afin se ma hodo so aye di e be pim hono ye kruchi bi opoto kase mu akwa obi bi akenkan kama pa eninti bomodin a se obeka ye ho na fe ye tumi akoye nemu ewo